Hallo Tjenja, dit programma kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junte tante Helen. Sent jy ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleich dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren ware. Zoals wie Emma Dönen, wel wie ook van deel nog eenmaal dat leidje zingen wat wie zei het moet leden. Früher am Morgen dank ich Herr.